0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell of her to eat a tap wing a moa Samoa need to not tell of a lover, my lord say for moa malangi ma. Usi my lord fa fonga in telephone less freely, sulfa o kuso wafelus full one, a lily maturitasi PIPMN out your wrong. Fa anile taita o le leipa le sunga Chris Hipkins o lo fenu mia i male mautonu National Party ina watu e sao maile taita o le National Party a Christopher Luxon i se lu i tau fa taita a ilo na lua leo taimi i to tonu le lima masina. Na tue tu lai maie male mautinoa o na mau le lango lango alana au fono po le caucus. Fa mai Hipkins o se fa ala me fau lea e ese mai me ta upo e ta ua i tangata New Zealand. Fai mele fai pule o Green Party ya te anau tuyono, a tonu ele au ngā mō la tau le faya o se tu fat Singapore Alliance ma le Opportunity Party. O lo iai i le Opportunity Party le fai numera e ulu fale le pale mene mangalue o se pule po le Kingmaker. Tu zai ma le palota le tamai a le One News Variant. O le palota le na faya mua mua atu, i le palota fatua tuaina po le confidence vote le pale mia, o lo ta i mua ai le leipa, ma o lo tu mau pia le national. Na ta uai e tu yono, o le opportunity party, o se fatla tonga fa po le kiki, e le i fata i taina, untested political party. O le tontele faya onga a onga mawalunga e le tali tonu male fia fia le suia o le suenga le NCEA o lo fa alia si suenga fau. Na maua fo si suenga le fono New Zealand moa o onga po le New Zealand Council for Educational Research fa apea e na le kuata o tangata na tali atu wa maali lia le suinga le malo fai mai o se la asanga le lei. E to tele fa ya ongan fa ilolo la to yoe, e to tau fa alele yele in CEO, in CEA, na ilole ave esea. Ma e to etoe la mo to tele, na fa alele popo lenga, o le afa atapula ai swinga wa fofu aina, ava noa ma awala, e a otawi na ito maiti a onga e to tonu a onga. Na fa yele su esu enga ya i maasina mua mua le luafi maleono, ma maasina muli muli le luafi malelima, ma e valu selau tolis furtungata na taliatu, mai le selau luas fulono a onga. Wa faa mawina e Australia le lafea ngai ngol pui pui nga mafiti po le Mutual Defence Treaty o le Veita Thini ito tonu le fono ale senate. O le malienga ufa vai nai le Ocean of Peace Alliance ma ta utino ai e atunu uta itasi e lango lango le tasi le isi pe ausu faia le fili. Pa mele ministar wa ifafo Australia ya Penny Wong o se fa ilunga lea, o le fa ilunga lea o se maatu le manu taua, e ta ngai iei le Pasifika, e se ta iala mautu. O tala i ta anonga, sa fa alia le fa ia onga le pui pui nga le All Blacks Defence Coach ya Tana Umanga, no na fa anu noa i le motu o tangata le ta mirusanga i Afrika i Sauti. O le latu ta alonga mua mua fa asanga le Stormers, sa ale i lava no foa sa fa atau mo tangata mai moa, sa va i elfa i tau wafe o no foa, sa ngao ngao i le ta alonga lo na lua le All Blacks fa asanga le Sharks i le Kings Park i Afrika i Sauti. Fai mai umanga, e ui i le lo lo wa o le tau i Durban, a sa yelu na fa moe moe, sa te tau o na fa atumulia. Ma le tala fa ai o ta ua le fono o ta alonga le Pasifika po le Pacific Games Council o le asaunia umano fuanga mo ta alonga o le lua afelu sulfitu i Tahiti i le taimi atofaina a ile amataina ile asolu sulfai unai ili tau sangafou. O le aofa atasi ma ta alonga le Olimpika Los Angeles i le lua afelu sulfanu ma ta alonga a le Oceania Championship mo le LCCE u o mea mafa. Femele pule silio Andrew Minogue o loo soronga le leinga aluenga ma le tele ono fuanga po facilities wa fua fua ina e mai e lfa ingo le tausanga po le kuata mua mua o le tausanga fau. Sa mo le tawalunga le nao tala fau o le neiva ayaso i ma mao ni au taulia i lau tapua inga i inga pula i Maria Makelita tuu so i fua.
0: 531 PI.